Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: nggih. Doni ngarep pondokan.
1: Nggih niku wau kula sek kalih Dimpil, kalih Ken Sari. Sumber panjenengan kondur kok sakmene badhe tindak malih, badhe tindak pundi?
2: Aku arep nusul kanca-kanca nggone miwiti bendung kali ning Ponowijen utawa ning Karautan.
3: Nuwun pangapunten, Gus.
2: Ana apa, Ken Sari?
3: Kula niku nggih ajeng matur.
2: Ana apa to?
3: Ah niki toyane gendhong niku telas niku lho ajeng olah-olah. Kula mboten saged.
2: Apa Kang Derpo karo Dimpil iki ora mbudi daya golek?
1: Niku wae nggih dereng ngomong kok, Gus. Niku wae sek ketemu kula agek sambat nek toyane telas. Pun mboten duwe wedang barang dadi niki nggih nyuwun ngapunten, Gus, nek padhepokan mboten ning ngundukan.
4: Damel belik tebih rada adoh niki mongko alate nggih pun
2: kula
4: atas lumayan.
2: Ayo iki Ken Sari.
3: Nggih,
2: upatane Bapa Mpu Purwa wis dadi kasunyatan.
3: Nggih, wadah.
2: Nek nganti lelakon iki kedelarung-delarung tegese kesuwen.
3: Ajeng kados pundi nggih, Gus?
2: Muripane para sanak ing Ponowijen lak saya ngrekoso.
4: Upata kaya upata sing nyengsarake wong.
1: Ah wong mangkel kuwi beda. Monggo sing upata Kipurwa, ya ta?
4: Kau nak kowe kena mangkal melaming mecahi gelas, mecahi piring. Nek sangam pun mengen dikong, lu kok dadi opo-opo asap ya?
1: Beda karo kowe, nak upoto mesti sengarono musi.
2: Ya wis.
4: Aku nak upoto nganggu bolok aku.
2: Ora perlu podo patudo. Nah, yo saiki sing dadi wong lanang kuwi gelem rekoso dise. Golek ning belik nganggu peh utawa
1: beli ini pun asap ya, Gus. Beli yang itu asat gak pripun.
2: Ayo sak petoro sing rada adoh kono rak isih ana.
1: Kula kerok tangane nganti bapak bundas ora metu banyune.
2: Padune mung kowe iki mung wegah kowe iki, eh.
1: Kalau ngerok raine Surana nek
4: gegere Kang Derpo malah mung metu keringete tok.
2: Ha nek ora ana banyu terus kepiye arep olah-olah ya mesak Ken Sari karo kancane to.
3: Nggih mangke rek ajeng ngunjuk napa rak terus niki pripun? Kula mangke mung dicucuk.
4: Masak niki kok cepet-cepet le damel bendungan niku lek ndang dirampungke selak mesake wong-wonge Ponowijen niku
2: sing
4: sambat niku mboten ning siji loro e.
3: Lah nggih,
2: aku arep budal ning Bulak Karautan okay. Nusul kanca-kanca nggone miwiti bendung kali. Mula ayo kowe karo Kang Derpo golek banyu mbuh kepiye pambudidayamu, eh?
1: Oh nggih nggih.
2: Ya wis ngono wae. Aku tak pamit
1: padhe kula
2: tak nusul kanca-kanca.
3: Oh nggih. Nek nggih anu nyuwun ngapunten mangke menawi kasap anggenipun nenten lho, Gus.

0: Mung didawi kaya ngono kok ya ora tumuli ngadep iki. Kepriye? Nganti kaya prajurit lagi wingi sore. Witantra ku. Tak percaya kok dadi. Oh, lah kaya apa?
1: Kanjeng Sunan sanaku.
2: Ya, kene. Witantra.

0: meh wae. Duka aku. Hmm? Tak tunggu. Ora sowan-sowan. Eh?
1: Tada duka dalem sang aku menawi sowan kula randhat. Nani jih. Awit nembe dawuh so nyawisaken ubo rampi ingkang badhe kagem tindak dalem sang putri Kendedes.
0: Iya aku kira serak nyerang banget hatiku kepengin preso. Kepiye apa wis cuma wis apa durung nggonmu toto bakal nderekake tindake sang putri Kendedes. Coba matur.
1: Nggih. Sewu lepat nyuwun pangapunten sang aku.
0: Iya.
1: Anggen kula dawuh para prajurit Narpo Cundoko saha abdi dalem ingkang nyawisaken ubo rampe upacara jangkep tindakipun tenderaken sang putri Kendedes dhateng Ponowijen. Nggih. Yeah. Sampun sami dipun tindakaken lan samangke sampun samekta ing gati. Para prajurit ingkang tinanggen mikul tandu iki sampun wonten lan sampun pun calsaken. Ngrenggo tandu ingkang sampun dangu mboten pun agem iki sampun dipun resiki dipun renggo menapa mestinipun.
0: Gendera rontek.
1: Sampun. Sedaya sampun cemawis.
0: Ya.
1: Dene Narpo Cundoko ingkang nderekaken antawisipun Kebuijo Maendro so Derpolo.
0: Ya. Ah, pancen kuwi sing tak kersakake supaya mengko ning dedalan kuwi padha ngerti kawula. Ngerti yen iku bakal garwa prameswariku sing tedhak ning Ponowijen.
1: Lha nggih.
0: Apa meneh saiki prajurit sing kejibah nderekake wis tok toto supaya bisa njogo keselamatane sang putri Kendedes.
1: Inggih, menika ingkang saklangkung gatos.
0: Aku meling lho ya.
1: Lan inggih.
0: Nganti cilik suwek agemane gedhe bucik kulite. Sang putri Kendedes tak tempuhke kowe.
1: Inggih. Lan inggih. Sendiko sang aku.
0: Sebab ning dedalan niku akeh bebaya. Coba nalika semono aku krungu kudu sempono sing ora seneng atine nanging sapa ngerti mergo iki sing tindak kuwi calon garwaku Kendedes sing direnggo-renggo yen ana rampok begal kecu sak piturute ora longko bakal milik marang donya brana iku.
1: Inggih. Menawi ngaten sang aku prajurit ingkang ndherekaken tindakipun sang putri boten ngomongno sak mentawis.
0: Yo,
1: nanging iya prajurit ingkang sentoso siaga ing Bedomo ngawikani sak wanci-wanci wonten Pancabaya.
0: Bener, pancen bener kaya sing tak kersakake aturmu kuwi ora sisip.
1: Nah iki,
0: yo,
1: iki sang aku.
0: Pancen ngono aku wis cumeplong penggalihku nggonku bakal dawuh marang Kendedes supaya nimbali maiso aku.
1: Nggih.

0: sang aku.
1: Iya kan dedes iya mungkin mau matur wis matur marang aku. Witantara iki rada mrono sithik iso ora?
2: Inggih sing niku. Matri. Kowe mingset sithik. Tak nggone mundur.
0: Aduh, kula pundi mriki?
2: Rada mruno sithik.
1: Wis kowe sak karmu.
0: Kowe jejer aku kene lomban matri. Aduh, Inci kasingan mundi dawo.
1: Ning ora ngribeti lho ya.
0: Inci.
1: Mengko apa dawuh kendhedes apa sing tak dawake kowe kudu ngateke.
0: Inci, mundi dawo sang aku.
1: Kendhedes dadi wayah meneh kowe. Marak sing jenengane wong ngegalak racak ki ya kowe kuwi. Angger sowan kok mesti akeh wong ngono lho. Coba mak slonong ngono kapinujon sepi aku ngingkar-ingkar penggalih ngenam-nam. Lelakon sing bakal teko ngono iso apa ora kok mesti ana Witantara, ana prajurit liyane. Kepiye to karmu kepriye?
0: Nggih wong srekipun manah menika menawi wonten piantun kathah kok sang aku Bu.
1: Iya. Iya, ora dadi ngopo iki aku mung kepengin ngerti apa sing tok karepake dene adreng nggonmu. Bakal matur marang aku kongkonan utawa utusan si Matri.
0: Inci sak teringipun nyuwun pangapunten sang aku Bu. Kula namung badhe nyuwun pirsa. Lajeng benjang menapa nggenipun kula kaparingan lilah dalem saged wangsul dhateng Ponowijen manggi Kakang Maeso Agni sang aku Bu.
1: Kowe wis samekta apa he?
0: Sampun nawi kula piyambak.
1: Atimu sok tata tenan?
0: Inje saestu sang aku.
1: Iki Witantara uga wis samekta. Prajurit sing bakal nderekake balimu ning Ponowijen iki wis disamektake dening Witantara.
0: Ngaten, Ci.
1: Amun ngono, Matri.
0: Inje paring dawuh
1: sang aku. Ya kadhi kono wae aku krungu rasane dak.
0: Aduh,
1: iki agemane si kendhedes kepri?
0: Ageman. Engkang pun paringaken dawuh menika to?
1: Iya.
0: Sampun kula cawesaken. Inje, monggo sang putri kersa ngagem.
1: Tenang.
0: Inje.
1: Ya kowe gelem.
0: Inje, malah kula nyuwun, malah kula menapa ngaturaken panuwun ingkang kathah tumateng panjenengan sang aku. Dene kula sampun dipun keparengaken ngagem ageman prameswari menika.
1: Sinaos Kanjeng Ibu.
0: Sinaos kula tering dados prameswari.
1: Kabeh padha ngerti kok ning gedalan apa meneh wong Ponowijen. Kaya ngono. Wibawamu rawon Ponowijen wis ngagem busana sing
0: inci
1: kaya dene prameswari sebab kuwi agemane Kanjeng Ibu.
0: Inci matur sangat nuwun sang
1: padha ngerti nek sak ora-orane kuwi garwaku durung dadi prameswari wae wis tak paringi panguwasa sing kaya ngono.
0: Sing iya inci
1: mengunul kendhedes
0: kados pundi
1: dawuh timbalanku marang kuwi. Kudu Maeso Agni bisa tak soan keoneng ngersaku.
0: Inje.
1: Saku.
0: Inje kulo saga sang aku Bu. Mugi-mugi kulo saged
1: nyuwun. Selajan bisa tak soan ke?
0: Inje.
1: Nanging mengko Maeso Agni nggone matur marang aku kudu ngelilakake kowe tak pundhut garwa. Haiki. Sing perlu kowe kudu nandhesake utawa ngaturi kangmasmu Maeso Agni. Agni kudu nglilakake yen kowe tak pundhut garwa. Saguh.
0: Sagah sang akumu.
1: Yen ngono wis ora tido-tido meneh. Gunku bakal mudhalake balimu ning Ponowijen tak kanteni prajurit sak cukupi supaya njogo keselamatanmu lan jangkepi tata cara rening kowe iki calon garwa prameswari.
0: Inci.
1: Sesuk-esuk pak parngake budak.
0: Minjang-injang sang aku.
1: Iya bener.
0: Inci, ngesto akan dawu.
1: Pitontro, kulo besok tak parngake budak. Mongso borong selametani sang putri kendedes oning tanganmu seandanmu kabeh.
2: Nanti, Sendiko.
1: Parngake podo bodol pisuan.
0: Nanti, bilah dalam kulo sang aku.

0: sing bakal tak ngendikake marang kowe Udo Sempono.
1: Iji
0: ya ora ana liya mung sambung rapete karo nggonmu duit panjangka gegayuan. Sebab gegayuanmu kuwi dudu gegayuan sing tembunge baen-baen. Ning gegayuan kuwi gegayuan sing nguwatirake marang keselamatanmu yen kuwi nganti grusah-grusuh, ngerti?
1: Iji kula ngertos. Namung rehning manah kula menika sampun kelajeng tatu kalian sang aku. Ye badhe wonten rubeda menapa kemawon badhe kula adepi.
0: Nek tatu ning atimu marang sang aku tunggul ametung.
1: Iji
0: ning nek tatu ning atiku mung karo wong-wong Panawijen sing jeneng Maesa Agni. Lenge wae wae kuwi lho.
1: Iji. Estunipun kula menika nggih boten namung kalian sang aku. Nanging ugi kalebet tiang-tiang Panawijen. Piyambakipun menika sampun nyebrataken kula saking dusun Panawijen. Kula dipun ancam kalian tiang-tiang Panawijen. Kula boten kenging ngidhakaken suku kula wonten ing Panawijen. Menika menapa boten damel pinggeting manah kula?
0: Tegese ati loro keplok dadi siji. Kowe uga bakal nuruti kekarpanmu. Aku nyengkuyung, aku sancur mergo aku ya tatu atiku.
1: Iji, iji.
0: Sepisan ji iki kudu aja nganti capar. Kudu kakon gegayanmu. Kowe nyolong ken dedes mulo dawuhku marang kowe Kuda Sempono. Saiki ngonmu ngulatake ono ing wewengkon tumapa apa wis buntas. Tegese wis kemput lor kidul wetan kulon.
1: Sampun. Sampun.
0: Kowe wis nandur wong-wong sing tansah ngulatake kahananing tumapel.
1: Tiang-tiang tumapel ingkang boten remen kalian sang aku menika kathah.
0: Wong-wong tumapel sing ya ora seneng marang sang aku.
1: Inggih,
0: merga lekase
1: boten remen ugi dipun damel kagol dening sang aku menika kathah, Bapa.
0: Pinter tenan kowe. Wasis tenan kowe. Ya kaya ngono kuwi.
1: Inggih,
0: kowe kudu bisa nindingi. Ndi wong sing tansah setya bekti, ndi wong sing tatu atine, ndi wong kang sengit marang sang aku.
1: Haji, tiang-tiang ingkang serik kalian sang aku menika kula caketi, Bapa.
0: Aja awel marang bondo dunya.
1: Kula caketi, inggih kula sukani arta, kula sukani menapa ingkang dipun remeni. Saengga piyambakipun menika sami nyengkuyung kalian kekajengan kula.
0: Kanti dalan sing kaya ngono kuwi, cara sing kaya ngono kuwi mesti kelakon.
1: Mboten namung mriku, Bapa Guru.
0: Lah piye?
1: Tasih wonten perkawis ingkang ing mangkenipun menika saged kula ginakaken.
0: Coba kandakno.
1: Nyai Puroni. Menika rak njih kalebet abdi ingkang kadawan supados ngladosi kendhedhes. Analiko semanten Ken dedes dipun papa akan wonten sentong tengen. Meniko ingkang tanggel jawab ngladosi meniko nji Nyai Puroni meniko.
0: Piye sambungi karo
1: piyambai pun meniko nggadai panyuwun wonten ngersani pun sang aku tunggul ametung. Awit piyambai pun meniko rak gadah anak keponaan Juru Madaran. Meniko kajengipun Nyai Puroni meniko kerso sang aku meniko mundut selir. Neng sang aku meniko boten kerso. Boten kerso mundut selir, malah lajeng mundut garwo kalian kendedes. Aw meniko njih kalpeti yang ingkang kagol kalian sang aku.
0: Wah, apik banget ku.
1: Meniko njih sampun kulo caket.
0: Bagus. Kuda Sempono. Yen ngono, kanthi lelakon sing kaya ngono kuwi kanthi cara sing kaya ngono kuwi. Gampang konmu bakal kelakon bisa nyolong kendedes.
1: Iji,
0: ning namung tumulat.
1: Iji,
0: yen kahanan iki kejopo awake dhewe tansah dicupriyani mergo lakon-lakon ngarep. Kowe kudu nyamudana. Aja nganti ana wong siji wae sing ngerti nek kowe iki kudu sempono. Mapan ana ing sakiwa tengening tumapel kene.
1: Iji. Nah, lamun kula menika estunipun kapang sanget. Raos kangen menika mboten saged kula ampah. Kepengin ngertos kados menapa kawontenanipun Ken Dedes sak menika. Kuru menapa lemu? Menika kula kepengin ngertos. Dasaripun kula sampun dangu sanget mboten sumerep kalian pasuryanipun Ken Dedes.
0: Kudu sempurna.
1: Iye kula.
0: Ora perlu kowe gagas marang Ken Dedes. Ndak saya gawe ribeting pikirmu.
1: Biji.
0: Kok malah bisa gawe cabaring kekarepanmu lho.
1: Iye, nanging menawi perkawis menika mbok bilih sampun kula tata. Kula tata saestu. Tentu badhe kelampahan angin kula badhe ngrebat Ken Dedes.
0: Nah.
1: Wonten astanipun sang aku.
0: Sing wigati banget gawe cara supaya kowe bisa kelakon ngerti kapan besok apa wayah apa Ken Dedes kuwi bisa metu saka cempuri.
1: Hah? Menika gadah tiyang ingkang kula pitados saestu. Naminipun Sungsang.
0: Sungsang
1: iji.
0: Oh, kelingan aku. Wis tau mrene to?
1: Inggih, sampun. Sungsang menika ingkang gadhahi kewajiban jagi wonten keputren. Keputrenipun Ken Dedes. Dados mangke menawi sak wanci-wanci Ken Dedes menika medal saking keputren, menika badhe iyi caos kabar dateng
0: Sungsang saguh.
1: Sagah iyi.
0: Nek saguh kowe aja gawe kuciwane si Sungsang. Ya kudu tansah tok wene apa-apa.
1: Wah,
0: aja ngeman marang bondo piyo.
1: Menapa ingkang dipun suwun tentu kula paringaken, Bu.
0: Wah, aku ya tansah dawuh marang kabeh wong-wong.

0: Get-geti kowe, paureksa, ha?
1: Iji.
0: Ano apa ora? Ora kondo luwe disik yang ku arteko. Ha? Ano kabar apa? Ano sing wigati? Apa arep ngopo?
1: Wonten Bobersi. Caos uningo. Sungsang sampun. Caos pelaburan dateng kulo. Menawi binjing-injing kendedes badhe dateng Ponowijen kanthi dipun tandu ingkang dipun kawal dening Witontro.
0: Eh, Putra Sempono.
2: Iye,
0: kuwi muyu luwih dhisik,
2: eh. Iye,
0: kanthi lakune ken dedes numpak tandu dikawal dening prajurit ing tumapel. Ki tegese lakune ken dedes kuwi dijogo. Dijogo dening para prajurit lan kuwi upacara resmi.
2: Iye. Namung anggen kula remen menika tegesipun ken dedes sak menika sampun kelampan medal saking keputren. Amniko namung damel coro dos pundi murih kula menika saged ngrebat
0: ya.
2: Ken dedes dos pundi menika
0: Bapak? Sik.

0: Para penderek luweh-luweh witontro sak wadyo balane sak konco kancane bakal tak pancing, tak gawe ribet lan supaya ngoyak aku. Ngerti karepku?
1: Iji.
0: Nah, ning kono kuwi nek wis witontro sak konco kancane ngoyak aku, kahanene ken dedes kijinan. Upamane ana sing jaga mung perjurit rucah, bobot timbang ora podo karo katsudipianmu. Nah, ning kono kowe bisa nyolong si Ken Dedes.
2: Oh.
1: Iye, sae. Iye. Menika kula sarujuk sanget popo iki.
0: Kowe ngerti karepku?
1: Iye.
0: Baureksa kali elo.
1: Iye, lajeng kula
0: ngerti karepku kaya ngono kuwi, kowe kudu sing pas padha tenan. Kowe wektu saiki kudu gemblengake tekad tenan.
1: Biyen tuku to sampun. Kula sampun tanggap kalian kawontenan.
0: Nganti sepisan iki cabar kegayanmu. Iki aku ora bisa duweni cara liyane.
1: Mangke kula tumut biyantu.
2: Namung ngaten, Bapak Guru.
1: Piye?
2: Menawi awakipun piyambak lajeng katanding kalian prajurit-prajurit ingkeng dere akan Ken Dedes meniko mboten timbang. Yisinaoso bopo meniko gadah coro badhe mancing witontro. Piyambai pun menaim bujung kalian bopo guru. Sane-sane si pun tase kata bopo. Mongko prajurit-prajurit pengpengan meniko kat tah ing tumapel meniko.
0: Yen pancen mengko ki kahanane kaya ngono, kowe kudu bisa andum gawe marang Baureksa. Baureksa kok tok kon gawe mancing prajurit meneh supaya ngoyak Baureksa.
1: Nganti gawenen Ken Dedes kuwi kaya dene kicinan.
2: Oh, ngaten.
0: Kowe kudu bisa. Yen wis colongen. Ning yen wis tok glandang Ken Dedes, kowe kudu ngenehi tengara marang aku supaya aku bisa uncat saka Witontro.
2: Ngaten, kersanipun. Iye, sendika apa-apa?
0: Iye. Di tindake.
2: Oh iya, Baureksa kowe melaku.
1: Oh, nggih. Bobo.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa

dhewe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair, ora darbi bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripi.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pameco luhur sang nimpuno sastra. Sajroning sastra Jawa ana sesebutan pujangga, yaiku pengarang kang wis duwe kalungguhan dhuwur lan misuwur. Kejaba iku pujangga kalebu pawongan kang dianggep nduweni kawegikan mirunggan. Kalungguhan pujangga ing jaman biyen dianggep sejajar karo pandito lan adat saben dadi punggawa kraton lan tulisane dipisungsungake kanggo ratu. Pujangga sastra Jawa uga kawastanan Kawitana, Kawendra, Kawiwara utawa Kaweswara. Pawongan kang diarani pujangga yaiku adate nduweni kaluwian 8 warna, yaiku sepisan parameng sastra tegese ahli ing babakan sastra lan basa. Pindu, parameng kawi tegese ahli ing babakan reriptan utawa ngarang. Kaping telu, awi carita tegese limpat ndongeng utawa cerita kang neng semake. Kaping papat, mardawa lagu tegese pinter bab tembang lan gending. Ingkang kaping limo, mardawa basa tegese pinter bab migunakake basa kang ngresepake, kang jalari trenyuing ati kang mahanani gambiro, kang nenangi sih wiloso lan sak panunggalanipun. Kaping 6, mondro guno tegese wasis banget bab kagunan utawa kesenian. Kaping 7, nawung krido tegese alus pangrasane nganti bisa nanggapi krenteking atine wong liya. Lan kang pukasan kaping 8, sambe guno tegese utama banget uripe. Pancen dadi pujangga iku dudu perkara sing gampang dilakoni saben wong sing biasane nulis. Amarga pujangga iku kalebu ewoning pawongan sing kasinungan kaluwean panca ndriya. Mula anggone medharake tembung-tembung ora samubarang lan nduweni pangaribawa tumrap jantraning manungsa kaya dene nalika Ki Pujangga Raden Ngabei Ranggawarsita ana ing serat Kalatidha sing muni ing Pupuh Sinom. Dene unining Pupuh Sinom mangkene,

Lumantar podo tembang mau, Pujangga Raden ngabehi Ranggawarsita ngersakake kahanan sing ora nyenengake ana ing majaning kaprajan. Kahanan sing wis ngedohi karo bebener, kawawang kudu dijejegake. Pangajape supaya sarwa-sarwine Bebrayan Agung bisa ditata maneh manut paugeran sing sakmestine. Ananging kahanan sing ora nyenengake wis kebajut kadawa-dawa lan angel didandani, kepeksa sang pujangga banjur mbadarake tetembungan kaya mangkono mau. Tundone lakuning tatanan dadi ora tumuju marang katentreman. Pepeling mau nuduhake menawa jejer kalenggahane pujangga iku pancen ora kena disepelekake, panjenengane bisa dadi pandoming bebener. Ora mukal yen pujangga iku duk rikala dadi punjering tetakon marang sawernaning perkara. Pujangga ora mung pawungan sing baut ngerakit lan nata tetembungan, nanging sawijining pribadi sing bisa dadi sumbering kabecikan lan pepadang paribasane lumaku tumimbo utawa kumudu diguroni. Tembung-tembung sing dianggit para pujangga utawa para nimpuna ing sastra winastan pangajap amrih bisa migunani tumraping liyan, amarga apa sing kaserat didasari pamuja marang ingkang murbeng dumadi. Saka anane rasa tentrem banjur bisa nuwuhake nalar sing bening. Saka beninge nalar para nimpuna ing sastra banjur bisa medharake apa sing dadi gegebengan utawa panyandrane. Kaya dene Ki Pujangga Raden Ngabehi Ranggawarsita lumantar serat Kalatidha. Pamecane marang jaman sarta kahanan Bebrayan Agung bisa kanggo gimbulan manungsa nganti tekan saiki lan ing sak terusé.

0: Sutresno butuhnya matunun panjenengan tasih keparengnya wiji kalian program 4 dari Yogyakarta radio ingkang ngluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Uyon-uyon siang.
1: Inggih, sutresno budaya sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran Uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken tining keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten ing gending-gending kang badhe kapiarsa wonten ngerso panjenengan sedaya inggih menika gending erang-erang begelen kerep minggah opak apem terus ladrang erang kalajengaken ketawang retno wigeno laras pelok padat enem lan gending ongko kalih gending mudo tomo minggah ladrang laras lindru padat songo. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang wontening wekdal meniko. Mugi-mugi saged dados panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing busana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Sugeng sonten seterusnya budaya pinanggih malih wonten ing atur giaran suko sami suko wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe ndherekaken ngantos samangke jam kangsal sonten mekaten ngaturaken teman-teman dangdut ingkang badhe nderek mlebet ndherek regengaken samangke saged ngawit wonten ing gasal sekawan 0333 lan wonten ulsa gangsal 0 sekawan sekawan 0666. Kentun salam pilih tembang wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, segere asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: So tersno buta ya suka sami suka wonten ing sonten menika wektalipun sampun nyerepek mekaten sih pramila samangke kantun setunggal tembang badhe katuraken. Anama satrepun pun tutup estu matur ingkang tasami dangetaken suka sami suka sonten menika. Mugi tembang kapiarsan dhateng sabang libur sawetawis nggih ingkang dereng mlebet lumantar telepon panjenengan saged mlebet wonten ing suka sami suka candhaipun. Lan ugi estu matur ingkang tansami dangetaken perompak sinaosa mboten nawa dene dereng nate mlebet lumantar telepon punapa dene wonten ing WNJ. Anamung mbok menawi nggih kala-kala mekaten sih saged mlebet wonten ing telepon utawi wonten ing WA. Menawi ngaten samangke badhe katurangan tembang panutup wonten pangestu. Lan menawi ngaten kula Semi Prabowo pamit.
1: Berarti Damayani pamit
0: nggih. Nggih, sugeng sonten lan matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita sedaya tansah sami netepi takwa lan ajrih dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sarana estu-estu nindakaken perintah perintahipun Allah, perintah ingkang wajib, ingkang sunah lan sanesipun. Ugi nebi sedaya awisan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kita wajib bersyukur. Bersyukur dipun paringi anugerah. Anugerah paringipun Allah ingkang boten saged kita etang jalaran saking kataipun. Kanthi syukur dateng Allah, nggih menika syukur ingkang kathah Allah janji badhe paring tambah-tambahing nikmat kanugrahan kados ingkang sampun dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala wonten Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yakti lamun syukur sira kabeh, mongko pangeran ira kabeh yakti bakal nambahi, lan yakti lamun kufur sira kabeh, sak temene siksa ingsun Allah iku yakti banget olehe nglarakake. Dados yang ingkang kata syukur dateng Allah, janjinipun Allah dipun tambahi kenikmatanipun. Sangsulipun tiang ingkang lali kalian nikmat saking Allah, tiang ingkang kufur dateng nikmat Allah, Allah Ta'ala pasti bakal maringi ujian. Nggih menika ujian ingkang nglarakake. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila monggo kula jenengan ampun supe syukur dateng Allah. Nggih minimal ngata-ngataken kalimah thayyibah. Kalimah ingkang saya nggih menika alhamdulillah. Ampun ngantos lali kalian Gusti Allah. Ampun ngantos kula jenengan boten syukur dipun paringi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita syukuri datang sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah. Datang kita sedaya ingkang boten saged kita etang-etang kataipun. Dan Al-Qur'an dipun sebataken wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sinten kemawon ingkang saged nyobi ngetang jumlahaken sedaya nikmat ingkang pun paringi Allah, boten saged ngetang jumlahipun. Masya Allah. Nikmat saged aktivitas, nikmat saged ngirup udara, nikmat saged melampah. Niku nikmat-nikmat ingkang sering kita lalekake. Biasanipun kula jenengan menawi nikmat nggih menika ukuranipun dipun paringi materi. Padahal sejatosipun nikmat saking Allah boten namung materi. Nikmat keimanan, nikmat saged ibadah, lan nikmat sanesipun nggih menika anugerah saking Allah. Pramila monggo disyukuri, insyaallah berkah tambah kata. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur menika nggih gampil dipun ucapaken. Sinten kemawon nggih saged ngucapke syukur. Nanging kasunyatan angel dipun praktekaken. Pramila kita kedah ngemutaken kanthi ginakaken peparing nikmat menika kangge ngatahaken ibadah dateng ngarsa dalam Allah, lan kita ugi kedah ginakaken peparing nikmat ingkang arupi harta bondo kanthi berzakat utawi sedekah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad ingkang kepengker ngemutaken dateng kita pilih sedekah menika boten bakal ngurangi harta bondo segede kimawon. Dados tiyang ingkang remen sedekah niku artanipun, bandanipun, bondonipun boten kurang, boten ilang. Malah sejatine Allah mesti bakal paring ganti tikel matikel. Masya Allah.
Terus kulo jenengan sakit ngelampai sedekah, berbagi niku maknani pun kulo jenengan bakal dipun balas kalian Gusti Allah. Kanti nopo? Kanti balasan ingkang tikel matikel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Rawahu Muslim. Arto bondo menika boten badhe telas sebab dipun sedekahaken. Dados pindah malih, kula jenengan sedekah berbagi kalian nggih sebagian harta, sebagian rezeki saking Allah, katosipun boten berkurang, boten hilang, ananging Gusti Allah bakal bales ganti kenikmatan ingkang tikel matikel, anugerah ingkang kata. Keporo kanti sedekah bondo dunyo kita badhe sansaya tambah bara elan uga ilangane bondo wau. Kados dene Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Lan apa wae kang seliramu sedekahaken, mesti bakal diganti dening Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Saba ayat 39. Terus kula jenengan remen berbagi, saged membantu, saged sedekah, menika pun dipun paringi jaminan saking Allah bakal diganti, bakal dibales kalian rezeki kalian anugerah ingkang langkung kata. Masya Allah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah, pramila menika kita sampun, menika kita ampun kawatos, ampun khawatir, bilih syukur lan sedekah kita badhe dumugaaken kerepotan lan kefakiran wonten ing gesang kita. Pramila bilih kita pinaringan rezeki langkung-langkung sampun jangkep sak nisop, monggo kita enggal-enggal kita tuhoni kewajiban zakat lan sedekah. Monggo kita syukuri sedaya nikmat paringipun Allah supados ketakwaan kita mboten namung nglamis kemawon, ananging estu kita buktiaken. Dados keimanan kula jenengan boten sekedar ucapan, ananging perbuatanipun nggih selaras kalian imanipun. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados kathah sanget amalan-amalan ingkang saged nambahi kula jenengan dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Salah sungalipun nggih menika, kula jenengan dipun anjuraken sedekah. Sedekah menika kathah keutamanipun, sedekah menika kathah keistimewanipun. Antawisipun tiyang ingkang remen sedekah, nggih pertama tiyang ingkang remen sedekah niku jatosipun buka pintu rezeki. Pindah malih, sedekah boten bakal ngilangi bondo, boten ngilangi arto, ananging malah nambahi lan nyuburaken rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sakjengipun tiyang kang sedekah nggih menika kanthi sedekah saged nolak bebaya. Sedekah dados tameng saking menika warni musibah, ujian. Yang ingkang remen sedekah, as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah menika saged jauhaken kula panjenengan saking bahaya, saking musibah. Ingkang sakjengipun sedekah menika nggih ngresiki harta, nyuceni ban bondolan manah saking sifat serakah, saking sifat bahil. Pramila kula panjenengan ingkang remen sedekah, insyaallah dipun paringi keutamaan-keutamaan dan insyaallah pasti dipun bales kalian Gusti Allah ganti anugerah ingkang kata, anugerah ingkang langkung barokah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kita kedah mangertosi bilih setunggali ningkataken raos takwa menika nggih boten kanthi napa sifat ingkang awon, dados menghindari perbuatan buruk menika saged
menjadi standar kulo panjenengan ningkat amalipun, ningkat takwanipun datang Allah Subhanahu Wa Taala. Dados tiang ingkang sedekah meniko satosipun jauhi sifat pelit, boten bakhil. Dados tiang ingkang dermawan, tiang ingkang dipun remeni Allah Subhanahu Wa Taala. Dados tiang ingkang sodako meniko tindak lampah puniko kalebet setunggale amal ingkang dipun remeni Gusti Allah. Napa malih Gusti Allah janji badhe maringi piwales kanthi tikel martikel dumateng tiang ingkang purun sodako. Wonten Al-Qur'an dipun sebataken masalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artosipun tulodone wong kang nyodakoaken bondone ana dalane Gusti Allah iku kaya dene wiji siji kang nukulaken pitung dompol. Ono ing saben-saben dompol iku duweni 100 wiji. Gusti Allah iku zat kang nikelake ganjaran marang wong kang dikersakaken. Gusti Allah iku maha jembar lan ngudaneni. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu taala, ayat punika jelasaken bilih ganjarane sedekah niku dipun tikalaken ngantos dumugi 700 tikelan. Masya Allah, kuatah sangat. Saking ayat punika sebagian ulama bagi sedekah dados kawan gemeniko setunggal sedekah ingkang ganjarane dipun tikalaken sedoso tikelan. Golongan kalih gemeniko sedekah ingkang ganjaran dipun tikalaken 700 tikelan. Golongan ketiga gemeniko sedekah ingkang ganjarane dipun tikalaken 700 tikelan. Dan golongan ingkang sekawan gemeniko sedekah ingkang ganjaran dipun tikalaken 7000 tikelan. Subhanallah. Terus sedekah meniko boten amalan ingkang sepele, sedekah meniko amalan ingkang luar biasa. Tegese mengaten ganjaran ingkang dipun dikalaken kaping sedasa meniko sedekah ingkang diparingaken dateng tiang fakir. Dados kula jenengan sedekah dateng tiang fakir niku ganjaranipun sedasa. Ganjaran ingkang dipun dikalaken 70 tiklan menawi sedekahipun dipun paringaken dateng tiang ingkang gadai hubungan kerabat. Kula jenengan sedekah dateng Pak D, Budi, Mas Adik lan sanesipun niku ganjaranipun 700 ganjaran. Ingkang sanesipun ganjaran ingkang dipun tikelaken 700 menawi sedekahipun diparingaken dateng sederek. Ya termasuk kerabat, termasuk sederek caket niku sinten? Ya kakang adik, bapak ibu, ya termasuk saged dipun diparingi sedekah. Lan ganjaran ingkang dipun tikelaken 7000 menawi sedekahipun dipun paringaken dateng tiang ingkang patos ilmu. Masya Allah. Dados monggo kula jenengan gadah peluang dipun paringi ganjaran ingkang kuatah sanget nggih kanthi remen sedekah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kita gadah mengertosi bilih sedekah boten namung nganggo bondo mawon, ananging saged arupi pitutur ilmu tenogolan sak pitunggale. Kanjeng Nabi dawuh, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi wa man kana lahu malun falyatasaddaq min malih. Atasipun Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong ingkang duweni ilmu mongko sedekah kelawan ilmu nih, sapa wong ingkang duweni bondo monggo sedekah kelawan bondone. Maksudipun hadis menika nggih matelaken bilih ageng sanget ganjaranipun tiang ingkang purun sedekah. Sejatinipun tiang ingkang loman, tiang ingkang dermawan niku dipun paringi barokah wonten gesangi ing dunya. Misale piyambake dipun remeni tangga tentrem manahipun lan angsal rezeki ingkang langkung kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados kula panjenengan saged jemput barokah, jemput ganjaran ingkang sae sanget saking Allah Subhanahu wa taala nggih menika salah sungalipun caranipun nggih
ngatah-ngatahkan sodakoh, ngatah-ngatahkan berbagi, fa insya Allah Gusti Allah paringi kenikmatan kanugrahan ingkang kathah. Pramila sodakoh menika boten namung hal ingkang sepele, ananging sodakoh menika saged dadosaken sarana kula panjenengan dipun paringi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang pungkasan monggo kula jenengan ngatah-ngatahaken donga dhateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun tepiaken saking sifat kikir, sifat bakhil. Doanipun ingkang saya inggih menika, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl, wa a'udzubika min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ingkang maknanipun, ya Allah kula nyuwun pangayoman dumateng panjenengan saking kelemahan, raos males, sifat pengecut, pikun lan sifat kikir bakhil. An kula ugi nyuwun pangayoman dumateng panjenengan saking siksa kubur sarta fitnah gesang lan pati. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados kula jenengan tambah pemahaman anggenipun kautaman sedekah, lan insyaallah kula panjenengan kalebet yang ingkang dipun tresnani Allah, dipun tresnani Rasulullah, lan sakmangke tempatipun papanipun nggih menika surganipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten mugi-mugi manfaat, dan mugi-mugi kula panjenengan sami tambah kiat imanipun, tambah kathah amalipun, lan tambah semangat anggenipun sedekah. Dan insyaallah sedaya hajatipun dipun ijabah, dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Makaten mugi-mugi manfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Budaya sampun titi wancinipun badhe katuraken kumandang azan maghrib kagem wewengkon kutha Jakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu

Kang Udawa, kula raden wis tok tata para wadya bala murih tertib nggone njaga negara Ndrawati. Ingetipun ing abdi kados mboten wonten ingkang ngeciwani sampun siaga sak wanci-wanci wonten kedadusan. Lajeng kula menika mangke pendamelanipun menapa? Nderek ke anggir Gatotkaca tekan sak jabaning rangkah negara Ndrawati. Lajeng bali njaga negara. Oh, narak ngaten. Dados karuan le temandang. Anggir Kaca negara, kula paman. Kula badhe nyuwun pirsa nggih. Wonten kedadusan mekaten menika menapa anggir dereng nate pinanggih kalian putri ingkang damel deledah damel kisruh wonten Madukara dereng nate mangertos ampun malih kula para putra-putra Madukara kemawon dereng wonten ingkang kumawani sowan ngersanipun paman Arjuna. Yen mekaten nggih ampun ngantos kedaluwarsa monggo lajeng kula kanthi tindakipun anggir Kaca negara. Gandeng kula menika yen mlampah menika mboten telatos paman Sencaki kula aturi tindak kula watawati saking Jumantara. Wah mangke gek penyam malah nilar mboten ngandhap kalian nginggil. Oh yen mekaten kula kantun nderek kersanipun anggir Gatotkaca tekan jabaning rangkah Kakang Udawa jaduh-aduh karo aku iki ngestaken dawuh kula ngrumi nggih nderaken paman Sedyaki ngatos-atos kula watawati saking katepian.

sigeg ingkang wonten ing madyaning wana natkala Raden Gatotkaca Raden Setyaki samya bidal saking Raton Drawadika capa ingkang dangu nggih nyolu maksana saking kraton ing Pracima ingkang wujud pandita ingkang kepareng kepareng Begawan Kunjonarsi ingkang nalindra ing lenggah ing Raton Pracima jejuluk Prabu Kunjonawarsa kadiraken para adiyabala drasan kang abdi kekalih kang datan pisah kendel sawetawis nggih nyusami lumaksana Begawan Kunjonarsi maksaha kang putra Prabu Kunjonawarsa.

0: ngger yogaku kunjono warso wonten paring pengendiko Romo Perban awake dhewe iki apa pancen disasarake apa ya pancen aduh temenan saka kraton Pracima tekan kasatriyan Madukara kok seprono seprene kok ora tekan-tekan gandeng togok menika sampun nututi mriki cobi diundangu istan pun togok kalian bilung menika ngertos menapa dereng gok nun ora janjane aku tak takon asline kowe iki wis denger kasatriyan Madukara apa durung anggih mpun ngoten lah kok ora tekan-tekan ana isih adoh sampean takon nggo kendaraan ya ora gelem ha demen mlaku ketantil-ketantil mamang ming adang ning kenceng to mamang ayo ngono kuwi lane nyoto kowe iki denger tenan jane kadigen iki isih pirang kilometer saking mriki iya menawi kula menika tesih pantun segede kok menggo ngiwon nengen mundur teneh gegeblak kowe iki jane ngerti hitungan kilometer apa ora nek niki niku pancen le bodho niku kecilik mbah nek takon kula niku rada permana setitik nah rak ngono pirang kilo milu ning sampean kudu gelem nglakoni adoh mle mlaku ngrekoso lakune aduh ah kok tadi malah bisa bakal ngrekoso ya lung mling ngrekoso mlaku to mbak nek kula niki ngrekoso sedinane niku napa-napa dadel-dadel kaya kaya tadi ajeng muni kepripun nek ming mlakumon mboten ngrekoso nek gambaran kula saking ngriki niku kula kinten ya ming karek bangsane 40 kilo waduh waduh bang iki mboten ado didomong papat ming omah 10 kilo tak nek penerangan ya lung sing jenenge kilometer kuwi arpa didumung sak swidak jaran ora hitungan swidak jaran ki pira ku ya tetep 40 ora kok demeh 40 kilo didumung papat yo omah 10 aku ora amplop saka yayu ngerti wae aku batine yo ngerti batin mumpung dereng dipun lajengaken tindak kula lajeng nyuwun prisa janipun badhe kersa menapa lho piye to tilik mantuku sinten Janaka kuwi rak nembe palakrama karo putraku si Kunjarawati ya pamikasih lha rika semono rak tau janji karo aku putri-putriku kena didhawuh karo Janaka ning ora kena diloro utawa ditelu miturut dongeng sing padha digawa mbok bakul sinambyara tak takoni dongenge sak nyatane jarene garwa Madukara kuwi padha lunga mbuh le lunga kuwi ana ngendi aku ora denger mung siji sing isih ana ing bumi Madukara sing pundi Sembadra mongko anak-anak sing jenenge Abimanyu. Lah ing pengangkah mengko aku tekan Madukara, yen pancen tresna karo anakku Sembadra kudu ditundung lunga. Nek perlu Abimanyu kudu diperjaya. Nanging yen tresna karo Sembadra anakku tak jaluk bali. Raja raji, Mbak. Jenenge ngono lho. Kenapa mboten isin sampe jenenge Raja Raji? Wong jare di mantu Janaka kok ora sida. Lah mergo diwayuh karo Sembadra. Nyun iki mangke upama tekan mriku ajeng mangkersake yen kudu Sembadra ditundung lu, kudu ditundung lu. Malah mengko nek perlu ngene ya, Gok, ning aja kandha-kandha. Ini mboten lek kandha-kandha sampean yo rasa omong kok. Ora lek kandha-kandha kono ngomong. Lho sing tak ngerteni iki mung kowe wong papat iki. Mengko yen pisah karo si Janaka yen kena tak eman Abimanyu diperjaya Sembadra tak daupne karo anakku lanang. Le gurih temen. Gelem Kang Putra Sembadra ya durung kinarwan nek gelem. Sebabe apa? Sembadra niku putri baboning ratu. Sing diturunke Sembadra kudu bocah sing bisa nyekel panguwasa besok akhir tebi. Loh, anakku ya ratu, nek rak jinise ngoten, Mbah. Baboning ratu nek Kang Putra ora dudu jagoning ratu wong niku mung anak pitik lehor. Ajinga ngaya-aya mboten bakal bisa duwe kewajiban. Nek tumrap pitik lehor-lehor, nek anakku pitik kae sing digebrak mati kae. Ah pitik beliang. Ah nek ngomongke togo wis ora marake seneng ning ati. Ya sing pokok kowe melu aku kok. Mboten mawon yen kenging kula pringgake. Kajengipun Kang Putra dipun dhawuh kalian Janaka ning ya karben gandeng karo Sembadra ora pokoke ora yen ora ndaraturku tak jaluk bali anakku. Lung apa iki nggo dalane ape digawe sing aja nganti denger denggak engkoke wae.
1: Ah iya ya men pangling dalane diblusuk-blusuke wae tekate wong ora tau marane.
0: Ah iya sing sekiran iki liwat nggo nalas-alas aja nganti ngerti dalan sing
1: iso maca ana kuwi.
0: Mbuh.
1: Ora iso maca matur ora tok duduhi plange ora apa.
0: Kok dating glendeng mboten apa-apa. Ger, kula perban.
1: Wangune togok rumbilung ki arep gawe ngrekasane awake dhewe. Aku tak takon karo sedulur jalaran, aku ora ana sedulur sing liwat nunggah dalan karo awake dhewe.
0: Yen ngaten tenimbang pitados kalian toko prayogipun panjenengan pun rumpenan watri mundhut pirsa kalian para sedherek ing medal wana menika. Iya.
1: Gok, nun, kowe mbok menawa dalane lali ya, Gok. Ayo ngetutke aku ora ana sedulur sing mlaku nunggah dalan tak ndege tak takonane, Gok.

0: Kowe weruh piyayi iki kok mak jegagdi kaya arep mlayu kok.
1: Ning boten sida.
0: Ora sida mlayu nggih sebabe
1: dadung-adunge kepelan.
0: Wis tau tepung po?
1: Nggih mpun.
0: Piyayi ngendi?
1: Mboten wani matur. Pun mang panjenengan takeni piyambak.
0: Raden, aku tak takon. Panjenengan kuwi piyayi saka ngendi? Pinang kamu sapa kekasihmu?
1: Yen kowe takon karo aku, genti aku takon kowe pendhita saka ngendi, sapa peparatmu? Kok dadi tekan ana wewengkon Durwati?
0: Sampeyan ngaku dhisik saka ngendi?
1: Kowe bloko saka ngendi?
0: Piye kok wangune kok deg suara temen?
1: Wah. Padha karo siniban nemoni macan sampeyan.
0: Njuk piye kok ngumpul ngaku mawon? Watak pendhita menika kudu sing longgar. Ana paribasan sapa ngalah dhuwur wekasane. Yen durung mangerti karaku yen mula bukane. Aku iki saka pertapan ing Sela Kencana. Nanging ngembani anakku lanang sing dadi ratu. Onong kraton Prajima anakku jejuluke Prabu Kunjanawarsa, peparaku Begawan Kunjanarsi. Jenengmu sapa Raden?
1: Arep mlaku menyang ngendi?
0: Lho. Jenengmu sapa
1: Bloko arep mlaku menyang ngendi?
0: Piye kok aku mau.
1: Sopo ngalah dhuwur wekasane elah gendut.
0: Ing pengangka aku arep tilik mantuku onong kasatrian Madukara.
1: Kowe mara tuane satrio Madukara. Sopo mantumu sing onong Madukara?
0: Raden Janaka.
1: Anakmu wadon dadi garwane Raden Janaka.
0: Iya.
1: Jenenge sapa?
0: Dewi Kunjarawati ya Dewi Pamikasih.
1: Wis terang kabeh. Lah karepmu,
0: lah sampeyan iki jenenge sapa?
1: Ngaku dhisik.
0: Ngaku meneh kok.
1: Lah iya kok kuwi.
0: Bloko men sisan le.
1: Bloko mangke njur karuan ning ngrasake.
0: Kok deg-degan temen. Ing pengangkah bakal mbuktekke jarene. Janaka kuwi isih kedunungan Wara Sembadra. Mongko janjine karo aku yen ndhaup karo putraku ora kena diwayuh karo sapa wae. Lah saka karku nek Sembadra iki ana kono tak jaluk supaya Sembadra disingkirke saka kono. Anake lanang sing jeneng Abimanyu kudu dipateni. Amarga yen ora cara kaya mengkono, besok dadi pepalange putuku sing putra patutan karo anakku Pamikasih. Mengkono. Wis jenengmu sapa?
1: Manuto tak tugel gulung.
0: Loh. Lah jenengmu
1: Manuto tak tugel gulung.
0: Iki njur manut mawon kepiye, Pak?
1: Sapa ngalah dhuwur wekasane.

wonten menapa paman? Kuntal kados katiuping angin. Aduh nggir. Wonten bejane ning ora ana dahulate. Niku werdine kados pundi? Kula lan panjenengan sampun saga ngemban dawuh supados mbuktekaken putri ing wonten Madukara. Sinten kekasihipun? Sinten tiyang sepuhipun? Pundi papanipun? Sedaya kula sampun mangertos. Aduh. Syukur paman. Sinten istanipun? Kekasihipun Dewi Kunjonowati. Ih, Dewi pamikasih. Tiyang sepuhipun nami Kunjonorsi. Sedulur lanang dadi ratu wonten ing Pracima. Jejulipun Prabu Kunjonowarsa. Pun kula catheti kabeh. Sareng kula pitaken piyambakipun ngaken yen badhe mejahi Angger Abimanyu nundung Kakang Mbok Sembodro. Panjen ingin bapa mboten kiyat mambengi kamurkan. Badhe kula cepeng. Yen suwau saged kula para tangan. Nanging ngongko kalih majeng malih tuna luput nyuwun tulung nggih lenggah mangke kula perpekani.

Mula kowe aja cocok ngumuk-ngumuke karo sing jenenge Sencaki. Gok, nggih. Tontonan dheweke. Kula wau pun deg-degan iki. Bareng sampean ngantem. Sencaki pun boten krasa. Kula kalimbilung pun ajeng nyetop bis. Sebabe dekati ora leh apa-apa kok. Ajeng bali aning kok weruh Sencaki mak gledhak wau. Tak pamani pusakaku. Siung kok. Long ngomongi. Gustimu panjen ora kena digegabah. Piye? Ora kena digegabah. Ayo ora iso wong dhuwuran kok. Hah? Lho nek dhuwuran ki ora tanduri gabah. Bangsane telo bang dapurmu. Tegese ora kena digegabahke, ora kena disepeleke. Ora kok disawuri gabah uga wine ki ora. Nyatane Sencaki kena pusakane Siung Kencana ambruk. Ya ngono ki karang wong jenenge satriya wis pengalaman. Adat sing wis nek wis ngambruk ngono kae njur ngrungokke le sesumbar. Ya le sesumbar ki mengko manas ati, mengko to karo matek daya aji jaya apa duwene. Oh. Nek ora ya nyekel pusaka. Nilai sumbar ku ramah sati ya mek disepeleke. Kowe percaya karo aku, Gok? Siungku iki bola bali mateni wong. Apa meneh mung Sencaki? Ngandel ora. Nek ngono kuwi nek memangan ya bangsane pitik sing urip-urip ku ya. Asbabe asisane mateni nganggo siung kuwi. Iya Mas ya ora enak kaya kowe ora. Kowe aja percaya karo omongane Bilung. Iki Ratu Digdaya. Aja kok mung Sencaki jin kon tanding sak Gatut Kacan. Kok jati lan celeng. Wong ratu joget padake jadilan celek. Apa nek joget ambe sing model saiki? Kon maju bareng, endang ngono kok kepiye?

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Darsono Budaya Mateng Nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kos Plus Mi Kos Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncan lagu-lagu pop Jawa Kos Plus kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1 066 inggih monggo ingkang kepareng rawuh menika sampun kacawisaken ing lumantar telepon ye. Wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu Mi Kos Plus.
1: Sugeng dalu Mi Kos Plus masuk Giman.
0: Nggih sugeng dalu Bu Dwija monggo.
1: Pundi pawartos Mas?
0: Paringipun pengestu pinaringan sehat sedaya mugi panjenengan lan keluarga ngingaten nggih.
1: Nggih alhamdulillah nderek remen donga tinongo.
0: Nggih.
1: Lagu nipun mbok pilih wonten Kebun Melati.
0: Kebun Melati menika kagem Bigson menika.
1: Napa nggih?
0: Nggih menika Kebun Melati menika.
1: Wonten.
0: Menika sampun kagem Bigson menika, Bigson.
1: Oh, ngaten nggih. Halo-halo Husin.
0: Halo-halo Husin nggih.
1: Salamipun katur Bu Yayu, Pak Ditaimin sekalian, Ibu Widyaningsih, DRDR Sigit wonten Panjatan. Ugi kagem Romo Hadi Ngadiono, Nak Rian, Mas Ipul, Mbah Yono Wirasaban, Mbah Giman Tebungan, Dimas Rimbang, Mas Toro wonten ing Manis Renggo, Ugi Romo Heri Sardono wonten Murangan Sleman, Dimas Yanto Sayegan, Ugi kagem Pak Tumiti, Pak Kupa, Pak Kupa nembe wonten acara mbok pilih mboten lihat lagi.
0: Nggih.
1: Yulki kalian Pak M Dimas Yanto wonten ing Pandiagang, Mbak Suro wonten Trisik, Mbak Nur Tanjung Pinang, Ki Rukun Merde, Mbak Yeni wonten ing Patok, kita tinggal lho Nak Sayu. Nggih. Ugi kagem Dimas Dirdo Sumarto, Mas Ipul, Ki R. Joko Budo, Bapak Damaskus, Mas Gilas, Mami Satika, Mbak Yeni lalu sampun ya. Pak Dusrini, Mbak Noyo, wonten Inggal Dumsari, Bunani Baduri, Mbak Jati, Nak Wagianti, Bik Supriyati, Bu Siti wonten Bangun Papan, Mbak Dio, Bu Widyaningsih, Boten Supen, Yusirup, Bapak Sagio, Pak Nadi Mursari, Mas Adi Pontosari, Bapak Kasiono, Romo Nato Indra, Mas Bambang Sutarno, Bapak Adari, Mbak Ana wonten ing Imogiri, Bapak Sumar, Mbak Man Pengasih, Mbak Asih Gopra, Bukar Siti, Mak Ijen, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Bu Titut, Diajeng Sukap, Romo Yuwono Marto Biado, Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon. Kapan Mas Giman matur sembah nuwun wekdal kula aturaken kondur sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwija. Sawingkingipun Bu Dwija sugeng dalu. Mi Kos Plus.
2: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Nggih sugeng dalu. Monggo menika saking
2: nggih sing kasih kalian dalan sama.
0: Monggo-monggo nggih.
2: Sinten-sinten Mas?
0: Nggih.
2: Atom ibu tiga, kendali tiga, mungkin-mungkin kakak sehat, maksa nungguin kentuak itu. Kali, Rian, Ahe, Pak Tujo, Sudadyo, Sukardi, Mas Adi Ponca, Kali Kikum, Bukarno, Kali Pak Untung, Sami Galo, Ibu Wadiyanti, Kirukun Wadjo, lan kagem sedaya pamor pamor kodhe Mas matur nuwun.
0: Inggih. Sugeng dalu.
2: Nuwun kembang enceng-enceng Mas.
0: Kembang enceng-enceng nggih pun cawisaken.
2: Nggih matur nuwun kula tenggang dalu.
0: Inggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu Mi Kos Plus. Halo. Nggih.
2: Kakang Jono.
0: Monggo Kang Jono.
2: Nggih, nggih ndang ya, Mas.
0: Nggih.
2: Kakang Jono kan Pak Yun Wawo.
0: Nggih.
2: Iya, nanti jadi guru ini aku bantu tari.
0: Iya.
2: Aku akan di titik menurut bahwa aku nuwun.
0: Inji. Matur nuwun rawuhipun Kang Jono nggih, sawingkingipun Kang Jono sugeng dalu Mikos Plus.
3: Sugeng dalu
0: Mikos Plus. Ji, sugeng dalu Rumaji Ngadiono monggo mo.
3: Paringan sehat ta, Mas.
0: Pangestunipun mo, mugi panjenengan ugilan warga kinyaten nggih.
3: Alhamdulillah, Pak. Mangke nyuwun padang bulan nggih.
0: Nggih.
3: Padang bulan. Nggih.
0: Nggih.
3: Nika kula derek tepang Mas. Nggih, wau sinten?
0: Kang Jono.
3: Jono dari tepang kula Pak Ngadiono. Kula mbonceng mawon kalian Suci Jono wau sampun komplit-komplit.
0: Nggih.
3: Tambahipun Mbah Bejo kanca lami. Lajeng nggih busane mah busalama.
0: Nggih.
3: Lajeng kula kula sok kesupen kalian Bu Mami Kartika.
0: Ngaten.
3: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Rawuhipun ya. Salah singipun menika sugeng dalu saking Mbak Anggun derek nyawiji. Matur nuwun ya, matur nuwun rawuhipun. Saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun kagem Mami Sartika Bu Srimbon Agung Bu Anjasmara Yumudo Bu Dujo Bu Yayu Sedoyo Yayu Yang Sas Bu Dianingsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lydia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Pedo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Ugi Kagem Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, dan Sedoyo Kimawon Mirunggan, Kagem Ibu Salima, spesialipun Kagem Mbak Ngiyuk, wonten ing luar, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Nani Bajuri. Sugeng dalu Mas Giman kembang enceng-enceng Mas menika saking Bu Pipit kintun kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyinggol kula menika kagem singgol Bali. Kagem Mas Giman matur nuwun, inggih matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Jing Adiono Mas Mangun Balong Pak Narto Endro Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Pak Pak Wir Jujur Bu Dwijo Bu Wagiyati Bu Yayu Weni Bu Yayu Paris Bu Mariani Pak Tukiman Girirjo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman Winner Setan derek gabung nggih kula Ineke Jalan Sorogenen sampun dangu mboten pinanggih pinanggih swantenipun Mas Giman Mikos Plus Mas dipun sayur asem salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Wirunggan kagem Mas Giman salam sehat matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Mikos Plus sugeng dalu saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Kinten lagu menika kagem panjenenganipun Butuh Ijo, Bu Sri Utami, Butuh Tinjoko Yudan, Butuh Nini Prayan, Mbah Noyo, Kirisi Seto, Kirkun Wardo, Bu Anjasmoro, Mami Sartika, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun, inggih matur nuwun. Saking Ibu Suryati wontening Kulon Progo, kintun kagem Mbak Ngiu wontening Kajuran keluar kanti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mikos Plus, saini pun kagem sedoyo kemawon Mas. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun Mbak Suryati utawi Ibu Suryati. Sugeng dalu ki kagem jenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wontening Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu. Mas Purwanto Petruk wontening Keceme Caturharjo Sleman sugeng dalu sugeng laras nggih. Ki Mas Trianto wontening Ngaglik Caturharjo Sleman. Alo alo Ursi kembang enceng-enceng lan ilailu katuraken.

ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: masih wonten ing giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten menika tasih sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken ya. Ingkang kepareng rawuh monggo menika halo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu niki acarane pun menapa menawi acarane pun Mikus Plus kula badhe nyuwun lagu Cinta Mulia. Nanging menawi sanes Mikus Plus lagunipun derek kemawon. Salam spesialipun kagem Mbak Betty ingkang swantenipun cantik. Menawi rupinipun ngapunten kula derek mangentos. Lan kula badhe nyuwun priksa sakniki kok perempat kok boten saged masuk para radio parabola menapa gantos frekuensi menapa kados pundi niki saking Suroyo Giri Tantra Wonogiri cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam matur nuwun nggih. Inggih mboten menawi frekuensi tetep nggih. Perempat tetep wonten ing 106,6. Mugi menawi mila nembe wonten trouble ngaten nggih. Matur nuwun rawuhipun Pak utawi Mas Suroyo. Salajengipun sak wingkingipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Mikus Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Mas
2: Boyongan. Lan sugeng nindakaken tugas wonten ing dalu menika ngantos dugi sak rampungipun nggih lan tansah pinaringan sehat lan kesarasan. Derek salam kagem Pak Narjuno Sari, Pak Toro, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Ngabiono, Pak Tupar, Kirsi Seto, Kirindang, Pak Umbo Karno, Yang Buas, Romo Yuk, Damaskus, Pak Tumiji, Pak Tupar, Pak Rindang, Pak Ngabiono, Bu Wagianti, Bu Jijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lesari, Bu Sri Sudemawon, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Pak Marti Mursari, Mas Gayato, Mas Parti, dan Pak Narto, matur.
0: Inji matur nuwun Pak Supoyon, ye. Sawingkingi pun halus keng dalu.
3: Assalamualaikum, Mas Gimanur Seto.
0: Waalaikumsalam, monggo yusirup.
3: Kulon derek, nganu ngeyen derek, ngegengke, atur salam, kagem. Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Sri Sufatmi, Didik Gono, Pak Sawiyo, terus kagem Mbak Kuprakwati, Mas Joko Nugroho, kagem Pak Tupar, kagem Romo Tujuh sekalian, Romo Hadi Ngadiono, terus kagem sinten nika kagem Mas Adi Boncosari, kalian kagem Bunugro, Bu Umi Randaan, terus kagem Kang Jono, wontening Palian, terus kagem Pak Sarjio Prayogi, kagem Sedoyo nggih Mas, matur nuwun kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Ugi sugeng dalu saking Ibu Warini wonten ing Semanu nggih, sugeng dalu sugeng laras sawingkingipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
4: Nggih. Nuwun kembang enceng.
0: Oh nggih, kalau wau sampun nggih.
4: Katresnan.
0: Nggih. Oh katresnan nggih.
4: Pendidikan tenan anak kula Pak Mantri Juni Laksono, adik kula Tuti Sutirto Turi, Mbah Noyo Putrijo, Pak Yanto Joyo Yanto, Mas Wawan Haka, Pak Wahyan Haka, Mas Yan Bayek, Pak Wagianti, Mas Wander Busaibul, Mandore Bolon, ada Mas Gus, Mbah Iman, Mbah Pak Supriyati, Mbak Sarjio, Ijeko Bojo, Mas Adi Kuntul, Adi Poncosari, Mbak Sri Soyosri, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Mbak Yayu Sedoyo, Yayu Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Suro, Pak Supra, Pak Suparyono, Pak Resi Soto, Mbak Ya, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Sotoro, Pak Untung, dan Sedoyo Kemawon, oh Pak Wikati, Pak Wikati, Mbak Mbak Wisugianti, terus
0: nggih, matur nuwun rawuhipun. Mami Sartika nggih sampun kepareng rawuh. Salah sipun saking kula Dwi Jawintono Banjarsari Kali Bawang tembangi nderek kemawon kintun salam kagem sutresna budaya sedaya linangkung Bapak Sabar Priyo wonten ing Jurugan mugi galdangan saketipun ngaten nggih ugi kagem Ibu Harmini wonten ing Sleman Paduka Paras lan kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat siang dalu menika. Kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Seono wonten ing Druju Karang Seyegan sugeng dalu. Kagem Palura Dibyo wonten ing Nangsri Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu. Ugi kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindumartani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kagem Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan sugeng dalu. Keluarga Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman sugeng dalu. Ugi kagem panjenenganipun Bapak Efek Supardi nggih wonten ing Murangan. Saking Mbak Yunggiyuk menika sugeng dalu ngersakaken kolang kaling kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri lan Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun rawuhipun. Nyai Indah Indo Padang Bulan lan Sayur Asem Kabiyarso.

0: kasih wonten kiaran Mikos Plus mirunggan lagu-lagu pop Jawa Kos Plus sing kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu Mikos Plus.
1: Sugeng dalu Mikos Plus.
0: Ji, sugeng dalu monggo Pak Sunardi menika. Monggo Pak.
1: Nyai wonten konco tani nama Pak Tani nggih.
0: Pak Tani nggih, Pak Tani nggih.
1: Nggih, wong
0: sami jeneng
1: Konco Tani.
0: Nggih, Pak Tani mangke.
1: Nggih. Nah, kinten kagem Pak supaya kirukun werga kagem Mbak Yuwon yeni wonten Pato, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Tami, Bidaman Baru, Pak Yudi, wonten Kueni karena Ibu Yayu, dan Ibu Yayu wonten Karan Paris, Kanjeng Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Noyo, Pak Yono, Kanjeng Pak Wening, Kanjeng Mas Adi Klaten, Mas Adi Pondosari, Kanjeng Pak Yono Marto Biarjo, Kanjeng Pak Sri Pak Narto Indro, kagem Pak Mujiono wonten Broso, kagem Yang Sastito Murti, kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun Pak Sunardi sugeng dalu Mikos Plus.
2: Sugeng dalu Mikos Plus.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas niki.
2: Nggih, mboten kelandhe, Mas. Nggih.
0: Nggih,
2: nah, terus hotele antri, Mas.
0: Nggih, menapa?
2: Antri lagu.
0: Menapa?
2: Wet gedang, Mas.
0: Wet gedang, nggih.
2: Nggih. Nggih, atur salam kagem Pak Nardi, Sukur Sari Wau, Pak Jadono, Bu Dwijo, Bu Kianti, Mbah Noyo, Pak Yanto Trisek, kali ini Pak Yanto Jibang.
0: Nggih.
2: Ajeng niku Bu Sarpika teng Mas Ipul Mahrian, Bu Endar wonten Bu Sar sinten? Yumudo.
0: Nggih.
2: Ajeng niku Ki Joko Budu wonten Pak Kang Rungkut, Pak Tumiti, Yusirup. Ajeng sedoyo kemawon.
0: Ngeten.
2: Kita nggih Mas, kene tegah matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun sugeng dalu Mikos Plus.
3: Sugeng dalu Mikos Plus, Mas.
0: Nggih. Sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
3: Nggih, kula lagune bunder-bunder mawon.
0: Bunder-bunder, nggih.
3: Salamipun kagem nika wau Kang Gilas.
0: Nami
3: Sartika, Bunda Dwijo, lajeng Mbah Kakung Berbah, Pak Sudarna Silan, lajeng Lewet Jujur, lajeng Yang Sas, Kwityan Ingkes, Wanjas Moro, lajeng Bu Supriyati, Bu Yan Wate, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Dimas Rian Gemes, Dimas Murotritik, Kang Jono, Pak Pagio. Raya gini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun Mas Sugiman Dinyerteto.
0: Inji. Matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti. Salajengipun menika, halo sugeng dalu Mikos Plus. Iya kok mboten-mboten suwanten nuwun. Halo sugeng dalu. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika Ibu Yayu wonten ing Kweni nggih. Kepleset terus lagu wajib nggih. Mugi-mugi mangke nyekapi wedalipun. Kintun kagem sedaya sutresna matur nuwun nggih, matur nuwun. Sawingkingipun halo sugeng dalu. Nggih.
4: Mikros Plus.
5: Saka.
4: Saka.
5: Badhe nderek.
4: Badhe
0: nderek.
4: Ngelukungakan
5: Mikos Plus.
4: Mikos Plus.
5: Dalu meniko.
4: Dalu meniko.
5: Badi atur salam.
4: Badi atur salam.
5: Kagem Eyang Dwijo.
4: Kagem Eyang Dwijo.
5: Lan
4: Lan
5: sedaya kemawon.
4: Sedaya kemawon.
5: Matur banuun.
0: Matur nuwun Desa Kanyi Bu Supriyati. Sutresna budaya semangga katresnan Pak Tani lan Kolang Kaling Kabiyarso. Sugeng dalu kagem DNT-nya di Jakarta apa di Prambanan. Sugeng dalu sugeng laras semangga.

loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil methik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Kasih tersenyum kudu ya Reni Winata sing wedal kangge giaran nami Kus Plus dal menika. Tumeli badhe katuraken lelagon ingkang tawi lagu ingkang pungkasan ing dal menika nggih. Sugeng dalugi kagem Mbah Sura matur nuwun menika paring pangandikanipun namung Reni Winata sing wedal nggih. Matur nuwun kinten kagem sedaya sutresna ngaten nggih. Ingin badhe kapiyarsa minangka mungkasi pepanggihan mangke wonten wit gedhang lan ugi kodok numpak jaran. Pemenai nyekapi mangke wonten bunder-bundernya. Purnani giaran Mikus Plus kados ngadajaben mangke wuyun-wuyun manusuka kapiyarsa. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, daruncen lagu pungkasan kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo nembe kemawon kasebut racian kending Ramban setunggal ngrenggani kiaran uyon-uyon mono suko wontening dalu meniko. Tumuli kacawisaken dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu yon-yon mono suko.
1: Sugeng dalu yon-yon mono suko. Sugi Mang.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwija monggo.
1: Pasih nderekaken panjenengan
0: ing dalu. Matur
1: yon-yon mono suko.
0: Nggih.
1: Gedhipun sampun kacawisaken to.
0: Nggih.
1: Salam kemawon kagem putu kula saka matur nuwun jale bagus kirimane ning sing diparingi dening Eyang muga-muga tetep pinter kaya ibune kaya ibu ya
0: nggih
1: kapan tindak nggone Eyang karang mode iki kagem Kang Dono yang pancah paring singgulan wonten ing Jalan Samas ugi kagem Rama Hadiyono, Rama Yono, Rama KRT Prodo Hadi Kusumo, ugi kagem Adi Masukap wonten ing Imogiri Mbah Min yang saun tawis kula mboten sowan sedeng dalu kagem Pak D Pak Min Yusirup ugi kagem Rama Nato Endra Rama Hadi Nadiono nya sampun Bu Sri Utami, Bu Sri Bapak Sri Katon, Bu Tini wonten ing Nitip Rayan Mbah Zati, Budhe Mato Saronto sugeng dalu Budhe Yusirup, Mbah Noyo, Mbah Musanggung Pinang, boten supen kagem Pak Ibu Yayu.
0: Nggih.
1: Kula boten gegono monggo Bu Yayu. Aki kagem Bu Sriwi, Bu Widyanisih, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Bapak Dumangin, Bapak Untung Raharjo wonten Kulon Progo, Prayogi kagem sedaya kemawon nggih, Mas.
0: Ngaten.
1: Matur nuwun sanget paringipun kesempatan kagem panjenengan sugeng makarya ngantos paripurna mangke, mangke mekondur ngantos atus.
0: Inggih.
1: Dalem pinanggih putra garwa lan wayah.
0: Ngaten.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Ibu Dwija nggih wonten ing Karangmojo sak minggingipun sugeng dalu. Uyon-uyon mono suko.
2: Sugeng dalu, uyon-uyon mono suko. Masuk nang dinur seto.
0: Inggih, sugeng dalu monggo. Saking Ibu Sri Utami menika.
2: Inggih.
0: Monggo monggo. Inggih, matur nuwun.
2: Kinton-kinton salam.
0: Inggih.
2: Kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Adinasyono sekalian, Bapak Triakito, kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yul, Bapak Supoyo, Irkun Redo, Bapak Bambang Sutarno, Bapak Sumidi, Ki Joko Budo, Bapak Esikit, so kagem Bapak Sukabjo dan undang wonten Imogiri
0: kagem
2: Bapak Kasiono Mulawen kalian Mas Riyan Mas Nis Pen Uki kagem Ibu Yayu Weni Mas Bunda Cijo mau matur nuwun sanggalanipun kagem Mbah Isem so sedaya ingkang midhangetaken wonten pun acara uang-uang memasuki RRI Pro 4 Ngayogyakarta
0: sampun
2: salam kagem Mbak Riat Miningrum ing dalem kagem Mas Kinan Seto sugeng ngalih tugas ngantos paripurna mangke ngaten kemawon matur nuwun
0: matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka
3: Sugeng dalu
0: yang jatuh masuk sugeng dalu Pak Bambang Sutarno niki. Monggo monggo. Matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun monggo sugeng dalu yon-yon menawa suka.
2: Sugeng dalu yan-yan mana suka.
0: Monggo monggo Bu Yayu monggo.
2: Ah Budi jajan di sini terus eh. Ditututi banget.
0: Inji.
2: Kan pemelajar kok tadi kenceng ya. Lo nututi malah kepleset terus ya.
0: Oh inji toh.
2: Sehat nak mas.
0: Paringi pun pengestu inji. Mugi penyelenggaraan keluarga ugi menggaten.
2: Insan-insan derek kinten ya.
0: Monggo monggo.
2: Jom kalau bau matur sembah nuwun sangat disenggah-senggah ini kalau bau kepleset Budwijo. Terus namung derek langkung. Lajeng Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, sampun sare dereng. Bu Yanuarse, Bu Wargianti, Bu Supriyati, menawa Bu Sri Utami ya.
0: Nggih,
2: Bu Sri Utami matur sembah nuwun senggolanipun. Bu Sri Supatmi, Bu Nani Bajuri, Mami Sartika. Lajeng Bu Sri Rahayu, Bu Sirup, Bu Anjasmoro, Bu Sriwi, lajeng Bu Salimah, Bu Salama, Bu Nugroho, lajeng Romo Haji Ngadiono, Mas Yudi, Romo Tujo Subagio, Pak Weneng, Pak Damaskus, Pak Bambang, matur sembah nuwun, singgulanipun, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Bapak Sunardi Mursari, Soho Pak Pur, Kenteng Rejo, lajeng Kang Gilas, lajeng sedoyo kemawon pamidang ngetuk empat ing pundi kemawon. Monggo dipun laras gending-gending saking pro empat. Antos mangke purno mangke. Asmana sugeng ayai karya ngasentos pari purno mangke. Mugi tansah sehat ye. Pinaringan rezeki ngengkatah lan barokah. Mangke kondur ngatos atos. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu. Sawingkingipun sugeng dalu yon-yon mono suko.
3: Sugeng dalu.
0: Nggih. Monggo.
3: Nggih. Obat malih mas.
0: Nggih monggo.
3: Bu Yayu kueni wau.
0: Ngaten.
3: Ngaten mawon.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Salah sengi pun ugi sugeng dalu menika saking Rama Mas Heri Sarjono. Kintun gending menika kagem panjenenganipun Bunda Dwijo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Ibu Yanuase, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, lan sedaya sutresno ingkang midhangetaken kanthi atur. Monggo gending ingkang dipun cawisaken dipun laras kanthi syukur naning penggali. Dumateng Rayi Mas Kiman Twinur Seto ngaturaken sugeng ayahe karya matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono. Sawingkingipun sugeng dalu yen-yen menawa suka.
4: Sugeng dalu Mas Kiman Twinur Seto.
0: Sugeng dalu paruslan.
4: Paruslan kepareng derek nyawiji. Kintun dumateng sedaya kemawon. Wekdal kita kunduraken lepat musih pangapunten matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun paruslan nggih. Ugi katuraken sugeng dalu gending menika kakintun kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Katuraken ugi sugeng dalu katur panjenenganipun Mbah Priyo Seono wonten ing Seyegan nggih wonten ing Druju Karang Seyegan sugeng dalu. Ugi katuraken sugeng dalu kagem kadang-kadang wonten ing Windu Sajan Wonolelo Sawangan nggih sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya badhe kapiar soracan gending Ramban kali. Katuraken bawa sekarageng merak nguwuh. Katampen gending luber laras lindru patet songo. Kalajengaken ketawang wicaksono. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ambiki mawon ka subuh rajian gending Rambahan Kali ngrenggani giaran uyun-uyun monosuko wontening dalu menika. Tumuli badhe kapiar rajian gending Rambahan Tiko lan mujetaken rajian gending ingkang pungkasan namung satringipun kula tampi ingkang rawuh. Halo sugeng dalu uyun-uyun monosuko.
1: Assalamualaikum, Mas Gimana Seto.
0: Waalaikumsalam, Yusiru
1: Bungo. Salam, kalau rencangnya ada 7 jam kali ulas nanti. Lagem Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Bu Yayu, kalian Pak Bambang Sutarno, Burusi Utami, Kang Jono, Pak Wardi, terus kagem Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho, terus kagem Pak Tupar Prayogi kak Gusti Mawon Mas.
0: Inggi matur nuwun rawuhipun. Gending menika ugi kula kintunaken kagem sedaya sutresna ingkang sampun kepareng nyawiji wonten ing dalu menika. Sutresna budaya ingkang badhe kapiyarsa ladrang bayem tur kalajengaken lancaran kuwi apa kuwi kasusul pangkur palaran tuwin jenggleng. Purnaning gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyun-uyun monosuko ing dalu menika. Temtu kemawoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran uyun-uyun monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun. Rajian gending ingkang pungkasan tumuli kapiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: ban.
1: Napa Mas?
0: Enggak bahas apa kok iki mah, Pak.
1: Kayak unta ganti ngoten lho kaya.
2: Ya gak cendek ya gak dawa.
0: Nek apik dawa nek rambutmu kuwi kok.
1: Lho nek salah kabeh. Pas Marci pun ngendika nek pancen nek apik dawa ya sesuk.
3: Dawake no. Nggih, Mbak. Nek pancen Mas Marci ngendika apik dawa sesuk didawake terus. Aja nganti cendek lho awas nek cendek.
1: Nggih, ane yo kadang sok ngono ki lali, Mbak. Piye? Mengko kena kanca-kanca sing donde rambut
3: cendek melu cendek.
1: Lah nggih to. Niku ra ya njur melu.
3: Aja wong aja katut. Aja nak kancane cendek melu cendek.
1: Niki rambut kula dawa. Gandeng niki taune taun anyar to, Mbak. Ngono nek njur melu tak anyarke engko Mas Mardi panglima.
3: Ayo. Bener. Ning pancen taun anyarke apike apa-apa kudu dianyar.
1: Nah, nggih to.
3: Apa-apa dianyarke omah wis diresiki men resik.
1: Nah,
3: apa-apa kudu mundhak anyar.
1: Mulane niku gandeng nek kula
3: ora sambung bareng ngene apa-apa mundhak anyar.
0: Aku sing arep tak nggon anyarke ora ana. Anyar nggon lakune wae nek aku.
1: Oh, langkih. Nek niku pun ampun cetha niku Mas, ning ya kuwi lho kaya sik wingi niku lho. Jeneng tahun baru ya. Kaya awake dhewe niku wis wong tuwa lho, ora kaya
0: Mbah. Kowe iku tuwa ki umurmu pira?
3: Kowe iku durung tuwa. Delok dengkulmu tak tutuke ra durung tuwa. Ha jeneng kok jurmu ni tuwa sengita aku wong durung tuwa kok
1: muni tuwa. Ditimbang sing cah nom-nom wingi niku malam tahun baru awake dhewe wis bisa nglungguh kene mbok yo sing nom-nom
2: ora sumulut.
1: Sing do hura-hura kaya ngono ka upamane ngadepi tahun baru kok ora nganggo do mabuk-mabukan ngono ora luweh tenang luweh tentrem to Mbak wingi kae.
0: Ha kuwi ben ditata karo sing kewajiban.
3: Ya
0: sing
3: niki baku, sing menghimbo.
0: Ha iya.
1: Nggih ya kewajiban nang ya karo awake dhewe kabeh niku ya kudu njaga to Mas, ora nang kabeh dipasrahke sing kewajiban.
0: Ya sing dadi wong tuwa kuwi anak-anake iki diulatke.
1: Nah, nggih.
0: Diarahke dikandani. Nek bareng kaya ngono kuwi ora apik. Ngono ta?
1: Nggih,
0: ya. Iki bar Desember to wingi kuwi?
1: Nggih.
0: Ah Desember kuwi ya ngaturke sugeng ulang tahun karo sedulur-sedulur sing padha nganut
1: agama Nasrani,
0: Kristiani. Sugeng hari Natal. Muga rahayu kang tansah pinanggih.
1: Nggih.
0: Desember kuwi.
1: Nggih.
0: Wis kepungkur nek kuwi. Mula rak, wis kepungkur tak Desember, saiki Januari kok.
1: Nggih.
0: Desember kuwi gede-gede ning sumber.
1: Sumber apa mawon
0: iku? Lho,
1: sumber rezeki.
0: Banyu kuwi kepiyang.
1: Wah, ning nggih tenan.
0: Praleren.
3: Udan iku nak ujare Piai Sepuh. Desember iki jare gedene sumber. Nek Januari iki udan sehari-hari.
0: Hujane.
3: Lah muni.
1: Lho, yo ning ya bukti
0: ngaten kok. Wong ledo muni simbah-simbah mbiyen iki mergo digathukke karo kasunyatan nganggo ilmu titen.
1: Ngono ta.
0: Februari.
1: Biyen apa Februari, Mas?
0: Wis rada kurang.
1: Oh.
0: Mergo umure ra padha kancane kok, kancane 30 karo 31.
1: Nggih.
0: Nek Februari ya 28.
1: Oh. Nah, ngono. Kanjur meng wis padha kurang kuwi.
0: Ah, kurang umure kuwi kurang.
1: Darane rada kurang le udan.
0: Maret.
1: Maret.
0: Maret. Mula le
1: wong. Lah kok le nganggo mantep Maret.
0: Wong tua-tua mbiyen ki le ngarani ki Maret.
1: Oh.
0: Wong tua mbiyen. Kuwi udan beres-beres njur Maret. Ngono kuwi ngerti terang.
1: Ning ge bae. Piye iki sepuh dhisik ki apa-apa ki sarwa tit.
3: Ora ngira lho nak kakangku ki pinter uncek-uncek jebulane.
0: April.
1: April
0: ku udane pril ngono njur leren kae. Mulih udan tekek. Wong udan banyu kok ya muni tekek aku yo wong mbiyen ki.
3: Udan tekek kuwi tegese jarene panas jerudan, panas jerudan, lemuni kuwi ngendikane ya meng nurute piye sepuh nang ngendika jare kuwi udan tekek.
0: Kok diarani udan.
3: Ora konjur tekek teng telpok. Sopo sing gawe tekek yo telpok.
0: Nah kuwi pancen ya le jenengke wong biyen iki kaya ngono kuwi mbuh karepe iki apa ya tekek ka gandeng trotol-trotol kan jeming tok ngono njur leren ngono mbuh.
1: Kanjur dijembuke karo tekek trotol-trotol barang.
0: Aku le ngarani udan.
1: Kaya awake dhewe ora ngerti karepe piyai sepuh biyen lenggo tak gathuk iki kok dadi ngono.
3: Nah, ya moga-moga sesuk iki kira tau nanyar to nggih, Pak. Sing le bebojoan yo saya apik. Le kekancan yo saya apik. Le nyambut gawe yo saya apik. Le padha rukun karo kanca-kanca saya rukun. Kabeh iki dibenahi saya apik ora saya ala.
0: Bayare yo saya apik.
3: Nak kuwi nggih. Apa nggih, Mbak? Aku muni, nak kuwi aku le Semarang cedhok.
1: Aku mantep nggih ya urung cethoke kudu ngono kuwi.
3: Jare kuwi
1: iki penyapanyuwune.
3: Jare tono rutin iki cethot. Kuwi urung cethoton.
1: Panyuwunan kok, Mbak.
3: Oh, nak panyuwunan iki yo. Kabeh kegayuan pengarep-arep
0: wong ngono. Muga-muga tahun baru kuwi njur bangsane dhewe atau kancane dhewe iki njur sing ora rukun ya njur rukun becik. Murih tata raharjaning praja. Kuwi. Lho wong iki
3: kaling anak dadi ratu.
1: Nggih dadi ratu dadi pendhitane ora ya kudu iso beber.
0: Dadi ratu kuwi anggere iso Asmarandana kuwi. Dur karo maringi pengestu ngono
3: kuwi. Lah sing cetha sira ingsun kudu iso sike.
0: Iso klera-kleru aku. Kuwi pancen ratu kuwi kudu iso kaya ngono kuwi paring pengestu. Terus nedha nrimo.
1: Napa upamane lho niku? Niku rek kula sing diparingi njur kudu diparingi pengestu nedha nrimo ora paring apa-apa ya.
3: Nah kowe bener. Anak iki mesti ora diparingi apa-apa, ora apa-apa anggere diparingi duit mesti ngono.
1: Tinimbangane wong ki nutupi atine rak yo. Ben ngerti.
3: Oh, sampek blak-blakan. Apa blak-blakan.
0: Nek sing jenenge pengestu. Sing
3: paringi pengestu karo paringi donga.
1: Coba ora diparingi apa-apa, mulai ra grundelan mbok tak ngerti yo.
3: Nak iki tenan nak iki. Nak iki tenan nak iki.
1: Nek kula iki matur ki, ya ditutup-tutup iki njur ngopo? Nek pancen kahanane ya ngono. Nek kula iki ora tau
3: kok matur. Kula seneng karo adi sampean siji niki niku lho. Bocah kok senengane blak-blakan lho. Nek ijo ya muni ijo, nek abang ya muni abang. Angel wong sik golek blak-blakan ngono kuwi, Mas.
0: Blak-blakan muni ijo metune abang. Ning wis ra entuk nek kok ngono kuwi.
1: Kudu pamane ana ki saiki kudu dilirik.
0: Meneng tata batin. Kuwi ngungkuli duit. Ngono. Nek cara lahir pancen ketoke kaya penting duwite. Kena nggo tuku apa?
1: Lho, cetha nek duwe niku genah nek pengestu niku terus
3: Mas Narji.
0: Lho, nek ora dipengestoni karo wong tuwa, wong urip iki. Sok ngrangsang tuna gayuh luput. Nek sing jenenge wong tuwa paring pengestu, kula ajeng jodoh-jodohan kalih nika, Pak. Dilalah kersane ngalah. Kuwi dilalah le gogolekan ya diparingi mayar. Sarwa-sarwi bener. Nek ora dipengestoni ruwang tuwa ki sok sebel ngopo-ngopo.
3: Nek ngono pengestone ku jembar banget maknane.
0: Wah, piye to kuwi?
3: Entuk dhuwit ya mergo diparingi pengestu. Entuk rejeki ki mergo diparingi pengestu. Entuk dalan padang ki mergo diparingi pengestu.
1: Dadi pancen apa-apa kuwi kudu nyuwun pengestu.
0: Ya pangestu saka wong tuwa. Sing pernah sepuh.
1: Ya le buka-buka iki isine apa Mas? Dadi aku ki ya tak ngerti ngono lho, wiwit mau kok kaya ora sakepe, kok perlu tak rada minggir to piye nek kira-kira ribet iki.
0: Ora

0: Tak ora ana iki nang ndi
1: to? Kalau Mas Marji iki mau kejadian iki lagi lho Kak. Mas lo cecake nek to Mas mau dume aku mrene kok njur lunga lho.
0: Kowe ya ajar anu nek ajar nyenggaki kaya mugini
1: kuwi. Ah mungkin nek kula iso nyenggaki aku mesake bumbu gini.
0: Yo.
2: Bang lo sama ndak ngerti bumbu gini kaseng mulang iki.
1: Kok ora iso dadi mau dibuka terus.
0: Tak teruske ya.
1: Nggih.